d'affronter que l'ukang monga omene tinda prena pesa monga balo kwa noni oko ala maina kiketa kodro ibara na kiketa kodro uzi na mangonde ke luka d'apoto sham na monga tumwa kawa le kater ti guna danza pa ibara la nando sokwa le dala kinata kuzu kaba ku sala ti dimanche ni la ibara na kiketa kodro na mangonde d'affronter ke luka Golgotha.

0: Antoka imusingilia nala ipi osi eke kontenga osi na ndoti la kumeni la la gati zapi alusu ansesi asana la ngwanjoni.
1: Merci.
0: Singila mingi ya kifadi asan damandi sola malu na chikuwa singa chawa bi Afrika chiko doadi luki na mbagi chiko jivwa na wata cha bijuansi pika patara na lu na nduchi pia luchi lu tencha kusala chimekaniko mini landi siya kibanga gigili ya kona bi Afrika imu singila nazu kwe iki wakati teren na inga chipiko
2: Radio Ndikiluka votre meteo.
3: La fond de Kiluka, de Rosango, Tiletin Duzou, Nanda Presu, Nabalati Bongi, Afani Latineba,

kapa cha mozoko imwani yeke kekozo tenisi na ngongati wa mwango terna lita tongumbila na pikuni fadi yeke wakaterna amichi jani ndaliti andura sangu wakaterna bumbiti medik system yire mozoko ni momo la soye dimosho bana kena kodro aguna kusala pepe amina wanga fadi tu goji basi wa amina mwadi sukura abongo jisukura teracha kumba ibarala balea chada da fondeke luka zase dimosho na yapuna la

0: singila na mozoko susi jam Stéphanie Bokula londo chimunai baso la fake ma kwa singa tifango ya kai bala dodo mingi na teko chibla so minga dalti biani anjere mingi na ala mi mame mgene chi kwa ya ye biani nga ngu donc ake mwande na lande pasa tite lo tena itende andepende mingi na ndochi agroekoloji nana ike barala abel ngana
1: ibarala mingi Ida ibanga wati mangoi.
0: Laso ala ke komanda ya ka ala ke wafangombe china mbake tisendagi wa gingondachi e tisala ge tena la galasa na itene na ndochi agroekoloji. Laso koto chibe Afrika pusu yeke yeke tonga so chitene a tonda chitena zana ya chakusala akusala so a mbupa wala kode so si ya zala so na sisi atene ki agroekoloji me kozo niko ya limi chitene fadisho na yi si tonga na laso agroekoloji ni zo a iti sa akusala chitena limi na agroekoloji ni ala limi tena yiko joni dabo na awa bango yi ala so yeke fayaka koma leke komanda yaka agroekoloji ni a yeke nye
1: ok merci mingi Ita ida na tisangondo tala, e, titene mi kire na peko chunda tala agroekoloji, ake meni yeso ando, akutarati asarani, na gobo tifango yaka, ake finiye mempepe, ake yeso ando, akutarati asara, iba, tongale tifa yaka, akodake mingi. Inafango yaka mwake mwusise, mwake mwa apupu, mwake mwa klima, mwake mwa agbataye, mwake mwa ngwangwani. Don agbataye mbi, la mwa muna we, si mwa fana yaka. E fango yaka niso, mwa gati fani, ifo mwa respete, a iso kwa ngui. Se dadi sese, tonga mwa fani jona, pezi sese na buba, kikire ke fango yaka niko aga problem. Tonga la mwa deak bako mingi. Iba ke na yati dunia mumbia problem ti changement climatique agida se parce que azo respecte fango yakana azo fa yakana agroekolojia pe o agroekolojia falege na azo ti fango yakana kwa tene mo gati fa yaka me mo pense par exemple na kekire ke aussi mo pense ki la so pe sa do mo gati fani donc il faut mo batasisi mo gati fani il faut mo batangu mo gati fani il faut mo batagbako aussi donc mo degbako ni c'est pourquoi agbatango bo ti fango kati agroekolojia que da pazo agroforesterie à culture associée son mon petit mot à yeso usé mon luni pazo mon petit mot ka comme munjo mon luni à légumineux si tenen à la wani à enrichir ces pazo na azote tenen mon utiliser engrais azoté tenen à boubasi sapé donc on est mon agroécologie ni à kengo boti fango ya kaso mon gati fani mais il faut mon fani mon bouba yeso ngouro ma pe parce que gati kekere ke pi gati duni nyati zo kwa
0: ni la si tonga na zoé fasa la lasso wala wafango yaka aiti sara lasso kusala chifango yaka chilo na kode wala mbupa so hii ni agroekoloji alimbi lufaya kani me lubata aye susi angurulu aye kwa susi aiki na yachi kode chifango yaka so hii ni atene system agroekoloji nila me si fadeso tongana wafango yaka aiti sara yaka chi agroekoloji ni akode chenila lulimi chitene lusara nani apakara abel
1: ok accordé ti sango kusala ti agroécologie à Kegbani. D'abord, iba sisi. Et Dieu merci n'accordo ti sisi ti a ki riche a ki nagbata monso omingi. Sinon, si ton gala mongati faya ka si sisi ni a ki nan monso ti tene, kobe ti a kana wala a te, sa maya pe. Il faut utiliser engrais azoté. Et ton mot utiliser engrais azoté ou bien chimique so. Aga problème aga kwale or nango boti agroécologie ikina mené soit de a compost so par exemple gati fayaka si mo ba que si seni akina mo sorti tena mai ko benape mon petit mou compost par exemple compost mon petit

dafono ndeki luka kefa depe kote kwa singa ati fango ya kangana batangwanya maunzi ya wenangati idalo tindiku na genelo singina nala singina nazo kwa yeke mama ozo kwa yeke na mondez mwende ziriti mwazo kwa natene nam nem nam agune titene sina ngunga gumba ya tina preso fade ke encore ti yamba amiti jani inda li tiandura sango tina preso tona nangwala kuti madafono ni kete gina la singina ndati beya koswa mwala kwa sa dafono ndeki luka

Voilà, singila mingi kapata mozo kwa ngala kochite na ko da fonde ke luka ima mozo ko yugunani tibina metete te dona ngunga bala kwa lingi ya ndura sangwa kutu chande dana yanga ti amiti jani tunga na unzi etara chite ni mwa singa tala ekola gandoro chite na zia ozo ala swa kia baba mama tamu lingi sangwa ti mwanambe ti pulu momo leke ngote etana ya tunga na nye bangondo tano tamu lingi tala tunga na nye iskwa wala swa guna grand vacances wa kira wa na la pika mani pata rakete na ndapo swa sifadimu na langotina la barame na siwa

0: Express Boyo, Zebekelo, Action Rapido, Etablissement Guimauara, Polé.
1: Amore ngini soke kira na timana mbeti ya wafango mbeti ni nando so kwale dada fonde ke luka grisa zoa kwa pe barala kwe ah baba na mama tamu ngini ku ibarala
0: mi benge diamo de kadei fatimo la famille sambate Marie Paul Bopiade ya te wa kwa bernawa monsieur baba

0: da fono ndeke luka ya mabenisi wanangati singa ibaralama
1: ibarala mingi itedwe
0: oui timba dieu merci
1: dieu merci ibaralama mingi itinda pepe na direti ke mamo
0: d'accord ala tena ke wafango mbeti
1: ah
0: ala ke onseye na ekol tindo ha
1: bi onseye na ekol tindo kilo
0: d'accord amolenge tsala da manango mbeti la gandu tina zia wa ala ba tu dia monina etunga na so ngba gi keke la ngo keke tala kigizo

tene singi la mingi na DJ Mopa onda alti monzoko so singi na nazo kwa kapata monzoko ni angwala kwa tambo la imameni ako usa sego datene muna la pekoti a to kwa tiala na nobele tiga isi se ndeke luka.

Nata vakana bati bungila madafonde ke lukala gunga fatna dakinza pala kira wala ke nata si wala kama i amena ke bomba wala quelque part la gunga usina ti basi wa usi ngbala kungina sisi Cameroon ni wa terrain azo ko wa terrain gilo berti mozo konat ne ya ayemba maniba ay ngbala kuna dwala ngbala kuna yaoundé berti mozo konat ya ayemba 11h46 minutes.

nando soko ala ke dafa deza kwa kapanga na ina chako zuka pati ningi bisi sinangu iswe ke da igonda la kwetu ni singi la mingi ndali tibaya kwa sula sana da fronde ke luka tia uundi ya wa mati na kwa uundi baiza na tima pako taswe da apoko aya aya arlus mabele amina petite action mozo amare la jizwa inga lulu avale Et Raymond, on connaît Isabelle. Hein?

ke mai na cha baka cha ndingi na cha ba baka ngongalimba wo yema fadiso kwa chinga tedi kwa singa be chitene chitongo kobe na ndochi bakiri sinjinga ambena ke irni bakiri sundu fadiso imani.